غیر فلمی غزلوں کے پروگرام میں ابھی آپ سن رہے تھے عائشہ وسلے کی گائی کچھ غزلیں. ہم آگاہ شونی ناگور کے چرمی چندر سے بول رہے ہیں.